0: Hola, mi nombre es Luisa y vivo en Kendall. Y para este verano ya estoy ready con mi buena música del Nuevo Sol 106.7.
1: El líder de pareja.
2: Make this the summer at Rob Landon University Dodge, el concesionario número uno en volumen de la Florida para Ram Trucks. Ahorra hasta 20,000 en nuevas Ram 1500 Light Duty Pickup con garantía de 10 años, 100,000 millas. Entre la Griffin y Sterling en University Drive o UniversityDodge.com.
3: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
4: Sound familiar, Dale?
3: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
5: Mega TV. Los hermanos Rosario llegan a Hollywood para una noche de fiesta el sábado 12 de septiembre de 8:30 a 11:30 de la noche. Canta y baila bajo el espectáculo de luces del Guitar Hotel en la zona de la piscina del Seminor Hard Rock Hotel and Casino Hollywood. Compra tus boletos ahora en Ticketmaster.com.
6: Powered by
7: Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
8: Este verano hay 250 razones para unirte a T-Mobile.
9: El viaje de amigas, reservado. Y cambiarme a T-Mobile me ayudó a hacerlo realidad.
8: Así es. Al cambiarte al plan Experience Beyond, obtienes $100 de vuelta, más $650 en beneficios incluidos en tu plan. Eso es $750 en tu primer año, garantizado.
9: Y la verdad, esos $100 de vuelta son para el zipline.
8: Así es como se vive el verano.
9: ¡Exacto! La mejor decisión que he tomado.
8: Esta es solo una de las razones para escoger T-Mobile este verano. Hay 250 razones para unirte. Encuentra las tuyas.
10: Ahorro según el valor de los beneficios incluidos con Experience Beyond como entretenimiento y un año de AAA Classic y Dash Pass por cuenta nuestra. Los beneficios pueden requerir activación. Ve más detalles en el plan. Obtén $100 vía tarjeta virtual de prepago Mastercard con transferencia elegible. No se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. La tarjeta es emitida por Sunrise Bank S.A. y miembro de FDIC. Puede demorar 8 semanas.
11: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Cuando necesita efectivo rápido, lo que menos necesita es...
12: verificación de crédito.
13: Formularios complicados.
14: Esperas largas.
6: Entra AmpsCard con su foto ID, prueba de ingreso o información de cuenta corriente y saldrá con efectivo en minutos. AmpsCard. Restricciones aplican. Sujeto a aprobación.
15: Accidente es igual a caos. No hay tiempo para buscar, no hay tiempo para adivinar. Llama al 1-800-ASK-CARY. Rápido y directo. Llama al 1-800-ASK-CARY.
16: Hola, Miami.
17: Somos Raisa
16: y Gabriela
17: de Florida National University.
16: Hoy queremos compartir con ustedes las oportunidades educativas que ofrecemos en Florida National University,
17: donde usted encontrará cursos de corta y larga duración, como enfermería, electrocardiograma, codificación y facturación médica, flebotomía, entre otros muchos más.
16: Ofrecemos ayuda financiera y planes de pago para aquellos que califiquen.
17: Llámanos al 305-231-3326.
16: Repetimos, 305-231-3326. Nosotras, Raisa y Gabriela, estamos aquí para ayudarte a alcanzar tus metas.
17: Florida National University, abriendo puertas para tu futuro.
16: Llame ya. 305-231-3326.
17: 305-231-3326. 305-231-3326.
18: Clases comienzan agosto 31.
17: ¡Te esperamos!
19: Disfruta de unas vacaciones inolvidables a bordo del Disney Cruise Line con el nuevo Sol 106.7. La magia de un crucero de Disney para cuatro personas está a tu alcance. Goza de deliciosa gastronomía, espectáculos estilo Broadway y entretenimiento con tus héroes favoritos de Disney, Pixar y Marvel a bordo del Disney Destiny. Y te esperan playas hermosas bañadas de sol por todo el Caribe y las Bahamas. Escucha el nuevo Sol 106.7 para la palabra clave todos los días y envíala por texto al 43902.
12: WXDJ Fort Lauderdale, Miami. WMFM QS.
14: Una estación de Raúl Alarcón.
20: Hola, mi gente. Le habla el Conejo Malo, Bad Bunny, Benito por aquí, por la emisora más divertida. El Nuevo Sol 106.7. El líder en variedad. Te lo dice Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. El Nuevo Sol 106.7.
21: El Nuevo Sol 106.7.
22: Mezclando en vivo.
21: Super Mario.